0: PDA àti àwọn local government tó wà ní kọjọ bẹ kọ lọ bá wa wo ibi tipa yẹn wọn ti bá gbogbo bẹ jẹ
1: tipa bus stop
0: ibi tipa tipa garage ibi kẹju wọn bàjẹ yàmà yàmà yàmà yàmà gbogbo yẹn ló jẹ ń gbàgbé jáde jẹ ìyẹn
1: okay. Otoro ni baba so so you tori pe ojojumo lawun ni alejo awon alejo lati ile are wa wa si pile ko awon seri ki e pe won o awon olori olaja e pe won
2: iti bayi no
1: won de ticket ni
2: e wo oporo ka gbon ki gbogbo wa ka wa ni ojulala ko fi nsori
1: ka wa de ri pe amoju to ko to daminu wa tori wi pe awon oniboni le ba jeun ton a fowo nu ri ba lejo jeun ton a fowo nu se ori ti wa oni gbabode
2: ami eitaya debisi loruko temi leko si tan kira wa wi pe aku popo sisin odun leya asodun odun yi a se mi to ba tu dola ke ba wa pade lori eto
1: adetun oluwale loruko mi layo la pade e je asodun jeje o

se odun lode la n se ibodun badun peregun amawo tutu waye odun lode la n se iko ni 103.5 fm aki wa pe aku ataro aku odun aku iyedun aku gbiyanju oro aje aku sise ni pele pele tori pe ile aye o gba girigiri afi ka se n pele pele aku se ni pele pele aku raanu olohun gba aku roju rere latodo oba mi oke to tun je kodunjo koko ko tun ba wa laye.